Dieu puissant, na magesi ndo sakwa mbola wala sakwa wa wala sakwa mbola et que na Dieu puissant allo ibarala. Singela mingi je puissant la certaine en 12 ans et ça va bien Afrique mal écoute ça nzuni na magesi sakwa mbola ka en tant que parent à l'écran intéressant la ka et ton intensive mon nga dambiti so igaso. Ala ke madafran de kiluka imbala kutuko asinga tala awangu atongombila na aparon wala alanvini ala pisi fana yikomala ki organizi teretala nango koko nango chizimu yanga dambichi tochisu perpetualu ndo chifaklo na inabake chibo ying na leke chikelemba solo kibi iti mochi vokozoni a iti ekola we lomu chipokwa we sifadi logo chipi yande yigi na inscription tenjisu a ekol eta amlinge deja na ata ekol na we so a yigi assurance na apu so la gochi futande singila nazo sangwala kuchikoka pa ingwa chiku singa chalande.

0: tire la signe à la fin de Keloka. La coin à Bagashi Bozoum, Iwara Ibrahim. Allo, Ibrahim Ibarala. Ibarala mingi chimbi iberti liste na mazoda Ibrahim na bozumka tuwana la kinga paron wala bibeta la lekre ngotera etonye kendi zimu yanga dambeti chungu su egaso
1: kendi zimu yanga dambeti asara penderengia na beti mipase mbiko mjina amo nengezi koli na tuwa lichala kwa ekol beri tere okoso mbiki ajite da akenduru vraiment pardon na itatia anseyan ati ala kuape, mazi zuko ape di kubana dunia ape. Amena itatia ke daso, ala gadi gona salu pambe kina kwenye.
0: Eso Ibrahim. Imala, imaterese Ibrahim. Bongo lichi iti la soso atusha enseignant pe. Atushe enseignement pe, atushe tentia eleva pe. Na yati klas na enseignant tia la kape. Me bongo lichi ni ake preparatif ti rentre scolaire. Ti mgusu ake gaso angba inga mingi apeso aparon. Ake leketere tia la tonga na ye ti tene a futa a ekol tia mwenge wala ti vwa keke tia ye. Na mulenge tinguso ake prep apona tinguso kozo ba tinguso kozo la ayini ayapo apona tinguso agbongoliti ake ta partage apande singba si boli na doni la me i touché enseignement pe gugerata
1: ni la merci kereni ade pendre mingi parce que bana anisho école a demeré ki o mingi donc ala le ketizi école ki o mingi ake die mingi donc on a ambeli école ya de daso di protingere atara ki ya baba ta mulenge ni ikena mbeto mena aneto ni ba quand même ambena yeni na afisha la fiche ki goje bazo quand même ayeni adimile ton on angba to sina likia ba bata molenge ikiri merci mingi nala.
0: Ok, Ibrahim na bozumka tulo tingo so amina ya jumni wala fourniture so par exemple amina a ekol ti prive ya ke sa liste si tena hunda amina ina besa ki na gbeni bo apisi ya pole tala wala kufutani me ikire buge ya sala tongana ala kima da flan de kiloka si ala si participe na samina apika ngo singa apika ngo patarana e alingwa la mapika ngo patarana ama mama teneni nzu nyawe si ala pika singa si te tola pika singa atuchi orsu je a tembe tenende ce kombini zo mini na lishi maboko a kesara nzoni ape e ngbagi na yati mama tenen suiza se boy na ndoni bi asina ndani ibu biasa.

0: Voilà, comme je l'ai sifflé au nom national Sango, nous vous avisons, communiquer après ce flash info, le Népastre de Bonheur Kolingi, 14h05 sur Radio Ndikiluka. Nous démarrons ainsi. La direction générale du groupe scolaire préparatoire international en abrégé JSPI et de ses annexes a le plaisir de vous annoncer l'ouverture officielle des inscriptions pour la nouvelle année scolaire. Depuis 1998, nos établissements forment des générations d'élèves avec un seul objectif, l'excellence. Aujourd'hui, nos anciens élèves poursuivent leurs études et exercent leur métier aux quatre coins du monde, témoignant de la qualité éprouvée de notre enseignement. Choisir GSPI, c'est choisir... C'est offrir à votre enfant un cadre d'apprentissage sécurisé et propice à la réussite. Nos classes à effectif réduit permettent un meilleur suivi de chaque élève. De plus, les enseignants sont expérimentés, qualifiés et pleinement engagés dans la réussite de vos enfants. Les deux établissements de proximité, numéro 1, groupe scolaire préparatoire international ou encore GSPI, situé en ville ou centre-ville, juste à côté de la station Total, l'ex-Bamag. Numéro 2, le lycée international Bazubongi, ligue située à proximité de l'école nationale de la police PK10. N'attendez pas les dernières places. Offrez à votre enfant une éducation de qualité, un encadrement rigoureux de toutes les chances de réussir son avenir. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Pour plus d'informations, contactez les numéros 70 18 65 25 ou le 75 67 89 17. Depuis plus de 10 ans, Nariwan 54 met son expertise en optique, optométrie et ophtalmologie au service de votre vue aux Comores et en République centrafricaine. Chez Nariwan 54, découvrez les lunettes médicales de grandes marques internationales comme Cartier, Ray-Ban, Gucci, Dior, Chanel et bien d'autres. Sans oublier la marque africaine accessible à tous, Nariwan 54, les yeux d'Afrique. Des verres correcteurs progressifs anti-reflets, photochromiques anti-lumière bleue et solaire. Et en exclusivité en RCA, les lunettes Bluetooth pour appeler et écouter votre musique. Service après-vente professionnel, qualité garantie et prix abordable. Nariwan 54 est situé sur l'avenue des Martyrs en face du stade 20 mai Place à l'entrée de Socatel et à Bimbo, deuxième station rue des Sœurs et sur les téléphones 75 54 54 94 ou le 74 02 2 x 54. Habitants des quartiers Tungufara, Zako, Cité Yapende, Cité de la Paix, Zao, quartier Gbanou, l'école, le complexe scolaire Bundupèze situé au PK14, route de Boali, non loin du stade olympique de Tungufara, le plaisir de vous inviter à venir inscrire vos enfants à cette école pour... une bonne formation de la maternelle depuis CI au CM2, la 6e ou 3e. Les résultats obtenus en l'année 2026 ce sont les suivants. CF1, 98%. Amende de passage, 95 examens de passage, 95% de la 6e ou 3e, 85%. Ils auront des enseignants qualifiés, expérimentés, qui assurent efficacement la formation de vos enfants. Pour plus d'informations, contactez les numéros 72 42 48 44 75 20 34 85. Atangacha to kwana yanda fono ndeke luka aina yanga chiko zochi munga peko peko mbiteso kujuka paniso alondo tenchi da manangombeti groupe scolaire institut international Shogi sona ngena besi lotisa ababana mama kweti tene ala guasu irita mulingeti ala na ngweti manangombeti wala finyinguti manangombeti suake gande Nayati anze swa kegate ne bazi yangani ton swa we sungu iri na mbeti ni tenchia mwingi swa chiko na finini ka wala chala swa kachingbere ni na bage pika 11 wango kombatonga na bimbo. Si atene ba ti sungu iri na mbeti ni so ala kiwara ada ti manango mbeti ni so ndo na dama pa keteni ti sina kotani ala swa kati fondamental 1 CI ti sina CM2 akeda ala ti lycée kotani 6e ti sina terminal akeda et pa serini ake A, B, C, D ti ake faina mulengeni kada ala swa ki akota zo seti manda gareti aye ti katonga na assistant de santé assistant accoucheuse ala swa ti manda ye ti transit déclarant douane transport logistique instituteur adjoint ala swa ti manda nga ye ti katonga na a madame ti ake ti adama pani wala gareti ambeti tene alphabetisation alingi ti tene ala sukweka lakue bikwa oku ebu gareti ala bikwa oko ti sina bikwa oku ngbonga mba samba ti ndapre akanga yanga dana ngbonga otape kobe kombiti aduka laposo lala ye ti gue ake zi yanga dana ngbonga miombe si ake kanga ni na ngbonga be kombiti fani alingbi tene ala sukue na ada mandango mbeti shogi tene ti nzoni mandango ye nzoni mandango ye tene ti amolenge ti alanga amolongo singa ti tene ala hinga tene nzoni kue tongaso ayeke 72 04 92 92 wala 74 18 13 19 tokua londo tongaso na mbage ti ndokua telecel la atene ndali ti matanga ti dipana si so biri tene ti rosebi afrika telecel centre afrique aguda ti tene lo za encore pasa tonso na awabe afrika la so kue ayeke na ndo singa ti ala ala yeke na sim ti telecel atene ba ni doublé avolume ni kue tongaso tënë ti apasse ti jour wala ti lakok nga na ti yenga so atondani ngbene ye lango balako na ndöni si ayeke kanga yanga ni ande na lango balako na ndöni oku ti fa so kekereke la e puis alingbi ti tene na ndo singa mê ti ala ala pika gi étoile 885 10 ok fadeni ala wara apasa ni kue ti tene ala soro ye so be ti alingbi tene ala mû wala ala ti hinga tënë nzoni na ndö ti avolume ni so ayeke hunze kekereke so ala alingbi ti pika singa gi na ndö molongo singa 611 si fadeni ndokua ti telecel alingbi tene afa tënë na ala nzoni na ndö ni tokua ayeke tënë ti kirisango ti molenge so ayeke ti kirisango ti molenge debora yoko afa iri ti asi wani kota ni pepe atene ba ahinga gi lo na iri ti debo babâ ni ayeke samuel mama ni ayeke julienne molenge so debora wala debo ayeke na ngumba samba la 7 ans la kuâ ti ti lo ni atene ba ayeke gba ni tonso adudungo cheveux crépeux et puis na tere lobongo so lo yusi yangba ti gi lo so ayeke jupe so dentelle ayeke da ti vuru et puis nduzu bongo ni ayeke kete maboko ni so e tene démanche so na gere lo poro ayeke nga dape lo yeke gi senge tongaso na gere lo ni ni la lo krisa tanga ndo samba lo dayeke na mbage cité kodio na mbage ti babaka gumba ya kala si so asutu kua so ayeke lo so ayeke mokonzi maye poulin si amolongo singa ni ayeke 72 06 37 50 wala 72 53 17 09 ababâ na mama wala asiwa so ama tokua so si wala mbeni molenge ti ala krisa ye so la ayeke debo ayeke molongo ti singa ti mokonzi maye poulin la alingbi ti apika singa da si aza maboko na ndö ti molenge so nga tokua tënë ti kirisango ni ahon tonso ayeke ti avundu la kuzo ni tënë ti asewa lenyama so ala sara tokua so lege oko na bongbi so ayeke ti lekengo agere ti ye si kuta vundu asi be ti ala mingi ala fa na asewa songo ti ala na yongoro ndo na ngbata ti bongi tënë ti kirisango wala kapa ti matanga tënë ti kirisango ti oko ti ala so si ayeke ga ande na kuâ ni ande tongaso la atene ba ayeke tënë ti kuâ ti pakara lenyama enedi silver lo wara kuâ na lango balako na ndö ni na ndö balako na ndö ni oku ti nze so ndö ti tene ahon kasu la ayeke nze ti bilau lani lo wara kuâ ni anenga mingi na si ti france la si atene ba kuâ ni ayeke ga ande na lango ti laso ti fa so biko oku so la ngbene fade na kota ndapre ka fade ngongo so ti ndapre so kuâ na ga fade na da la para bongi pokue awe si kota kiango bini ayeke tambura nga gi laso na da ti lo so lo yeke ngambe ti wakuâ ni so ayeke ya pakara sendie ndo mbayo so adu lo na iri ti leyama philomène liliane ayeke na bagiti bimbo mbwimbwi fontaine songode kekere kia matanga sombela ngonza pa kwa ketambora dake ona na bagiti nzila na leketi mbaikite na wawandeni siasi wa lenyama kire singela mingi na asi wa songo so mbwini yenze timbila ute ni chikwati okotela lenyama enedi silvea ala kambi funduni na ala na ale gendende ala sombele nzapati tene ya benda grasa na ndocha zo kwe na bugi rata la soa matukwani tenetike ngobini laso na matanga tenetike kereke zo tene abina mete la soa tukwani ya getiala tukwa ba asiwa kongati musa asiwa positi na mbota chibungila kota vundua sibeta la tenetike kwa ti ali rene legos sosi ya teneba luwagi kwa na lapo soso ndochi yonsula na pokocha mina kobila tukwa na gunambage ti pakara positi serge soa ki na Côte d'Ivoire agunambage ti pakara musa Jocelyne soa ki na Côte d'Ivoire nga agunga nambage ti pakara musa Guy Bertrand nambage ti Canada si agunga nambage ti ya pakara musa Lena Gérard Aldina na mbage ti Canada nga lenga ko tukwa sabi na mbage ti Lokobo Jean chaki na Sibut aguna mbage ti Boutuloui ke saki na Berberati siasi wa Songosu na patati bongi ama tukwa na dafonde kiluka buki ratsa titene ala kambi tukwa ni na nga fanala soba kikere kilasi ama tanga kitambora teni ti lungo kwani tukwa chala mba ti tambora da funu nonde kiluka kujo kapa tia tukwa ti mwanga pe kope kombite kubula soa kia ti fraternite Sainte Rita bumbi ti Sainte Rita kota vundua si beti ala soa kina ya ti bumbi ti Sainte Rita wala na ti kubuni ti tene ti kwa ti oko chala na ya ingo sobiri lo ke sanga bumbi ti Rita ni ake ya pakara kwefio adubiri lo na ere ti denge mon Lucienne ateba lo ke ngabi ya conseillère nationale la sage ti fraternite Sainte Rita ni luwaragi kwa na la inga so onso dimanche ko nando ti onso la luwara kwa ni tukwa ni ya gotonga so na mbagi ti adwayenye okukwe wala ala soa ke kubu ti diocese ni la ala ti archi diocese ninga ala kwe soa ke asewa songole ke akona ala soa esara bumbi ti Rita ni bira akona lo si afana ala soa tene ba matanga kwe tene ti lungo kwa na kitambora ande na bikwa use soa ke ga wala mardi soa ke ga ande kaso si aye kwa ke honto onso anda wago ti luni na ferme ti asewa ni soa ke na pika 80 na leke ti damara ti faso ke ngobina ni mbi ti tambora ande gi na bikwa oko wala lendi la ndali ni afana si wasongo ala so kue ayeke ita ti lo na ya ingo atene ti tonda na lango ti kekereke so laposo ti kekereke so doyenne ti Notre Dame d'Afrique kengobi ayeke tënë ti ala ande e puis lainga ande lango ba oko andoni omene ni doyenne ti Immaculée Conception kengobi ni ayeke ti ala si bikwa oko wala lendi ni ande ayeke doyenne ti Fatima si kengobi ni ayeke ti ala e puis atene nga na ti tokua so atene paroisse wala dan nzapa oko oko alingbi ti tene aga na ye ti maboko ti lo so si ayeke bongbi yanga ni kuâ ande gi na lainga wala dimanche ni so ndali ti amatanga kue ti sigmo na kuâ ti oko ti ala so tokuâ alondo tongaso na mbage ti association wala bongbi ti ala so ayeke ti akuta azola aningango azo ala songa si ala ke awanza ala nokpowe si atene ba ayeke ti tene ti sara so kue ayeke nga ti baskoto mobile ti tene ala bongbi tere ti ala na lango ti laso biko oku so yeke da so ti tene ala kangbi vundu tënë ti oko ti ala so ayeke lo so lo yeke commanda ti baskoto ni lo gute ti tene lo ti na ya ti vundu ala ti tene ala kangbi vundu so lege akona otënë ti vundu ni so asi na ya ti sewa ni so na gbuki ra ti ala so ama tokua ni so ti tene akangbi gi tokua ni na ala so tokua ni ada singa na mê ti ala paye na na mbage ti commanda ti baskoto so bia ni ani kangbi vundu ni na lo mbeni tokua ni ayeke ti asewa poati asewa kabero kota vundu asi be ti ala mingi si ala fana asewa songo ti ala tene ba na poko ti kuâ ti mama ti ala ita ti ala ya pakara poati so adubiri lo na iri ti kabero na muzo peo ekiri ti koiri so nzoni ayeke ya pakara poati adubiri lo na iri ti kabero na muzo peo Josephine si lo yeke biri mbeni mokonzi gbata ti gbabaka use singa lo yeke biri nga mokonzi ti vaka ti lakua nga oshola lo wara gi kuâ na lango oku ti nze so na poko ti akobela ate ba matanga ni ayeke tongaso mbeni buku so ayeke tënë ti kamingo vundu ni ba azi ni tongaso na da ti asewa ni juska ti tene asi na ngoi ti kengobi ni lango ti biri so la temba kengo binya keda lango chila soso kuta ama tanga kwa kitamora tonga so tete ne fadia wa mwa kwa wende ni ikapeso fadingbe ni nandaprika kwa so fadia ona ni kwa wenda we wala mena se waso dia sina mecha la pe siyala bate ni wala kilu kwa nike kire keba fadingbe ni na lango chila so fadina kuta ndapriso ama tanga kwa tambora sombe lango nzapa a onton suna bagi dispenser chila kwa nga we abu gerata zo kwa so ama tokwa ni tene akamina soto kwa na kitia la pe mbani akitia la ibu gerata la Padala kusa to kwani bala so bugirati aswa mani soteni a binamete la so to kwani biti sinalaka tangati to kwani kwa kecha sewa maluma asewa police zunga sewa kikube zagi asewa mvlale asewa kwakba kutavundwa sibeta la tonga so teni kwa tiyo kocha la maluma Clément le kibiri ngweni beongbi ala ibugirati la kuta wainda ti oni si lo warala ni kwa nambage ti Paris na France ka na lango gomba ya tinze so na poko ti meni kobela atine bate ti vunduni so si na bata ti bongi ya si wa songoni a bumbi na bakati katan mbrimbri na mtereti foyer de charité wala foyer ton so itene ka aniso me bala kumbe ti to kwa ki wanda we selimbi ti fana la lango wa matanga sa ki sigene na kwa ti oko chala ni mezo kwesi na dafunde ki luka si a matene ti kwa ti oko chala maluma Clément angu gira chala ha si wa maluma police zunga si wa ki kobe abugi arata tete ne ala kangbi ya tito kwani ngonga use tipe kochi be komite na da fonde ke loka penze ni baluse to kwa chala ko joka pani tenti kapa ti kusala munga pe kobe komite e mona la ni ton so 11 ya wala so ki na ti vundu bala ko na legoti na da fonde ke loka kami vundu na la pa de so yon terrain yo tereti ke tanda we yon tenti amina ndoro kwa singa
1: Radio de Kiluka a doufade a peko ti a to kwa chala
0: na poko cha to kwa chala ni to nga chiso ilo nite ni fanala so kite ungo tere ton so meni kite mozoko amule gine iti tene e utere ti eto nga nangbongani a lingbe ande ton so awe fadizile gine a titena la wando kwa singa angi nandao

0: tafon ti sir na ti mengo to sola ko to ngando ti ko ka pana ya ke mbimbi na ti ko singa mo se ka ti ti pika mo pata na ma se ka la fa de ce qui vous tosso voilà comme fa de na début ni ma aussi bibi termina ma a ma se ka na Boris na ndo ti ban te so fa bibi cha la mais e ki gotu ma mbini mbini papa voilà mbini vieux so si le vivre na ton ti lo aussi lo tenete na ndo ti mama tenso iritu lo ke Antoine Franck la ko tenso si na ti tamba ti na nda pousso si iwara lo lo aussi le tenir tenir ça peut tenir on y a pas le tournant tenir le tenir dans d'autres soit tenir bien public n'ga sur le bois qu'on demeure tenir le tombera mingina maseka qui tenir à la bataille soit irant tenir bien public ima d'abord lo
1: et à que tenir bien public so état à que dépenser une vanité galani so mais à que ti état père mais à que timbina mon na mon gati cordon état gala so le zati lo le onwe à l'été là d'autres tenir abandonné bien public à que bien personnel à père so à tenir bien public à que yeso à zani ti tene a sara sabago ti kodro ti tene mongre ti kodro akwakwara abando na nduni a besoin gi a turugu ti kodro sa petit tene abando na nduna pe biso mi yu même tenu pe bi ke abando na nduni so sa a yu tenu abando na nduni même a kete ti ti so ke sara gi a kete ti ma boko ko abando na nduni i ba même do na nduna on a bien ti in a mena bien ti ya ke do si petit neglige mais yeso ke bien ti kodro so ire tene edifice public so a ke le ke kodro ke ti tene vraiment i neglige na pe ba fo faso mi londo ki ma atene beni kani cha feu ti color so so azana lege ti tene vraiment limité quand même accident ya moto ya auto so bi ma tene ambene a sona manga ti kodro a go deja anzini deja on ané o bo kaso ala nzia on ané o so be ka kodro so ala privé ni so wango so mi ken ti tene bon bi muna manga so aketi so yeso agana ti tene ale kra kodro agana ning bati nzoni ti bina mo nzoni ti kodro tu so me ma wande so ke londo na kodro tera ke ga ke batu so akesa sabango ti kodro ti bina mo na ke nambi na mo ti tene ibando na ndoni e no ke nambi na mo ti tene ibubani yeso ka zani ngati kodro me laso mo muni mo gona na ndoti mo wa bi muni mi gona ndoti bi agi ngati azu usie otang ngati asi wati mi me iba nombre ta population so vraiment i privé la vraiment ke zone apa
0: singi la mingi so ndoti ma so ke Antoine Franck la ko tene mbene papa aussi lo tetene mingi na ndone bo le teteti fait tricolore so apparemment a batterie na si amour apparemment tes os le titre n'est là mon tenir Boris
2: merci ta Martine biba teneso si papa la côté na tenegi ya bubeche mingi to mo ba ikisa teneso azo mingi a réagir na ndoti tenti fait tricolore so akaiti ma wa mingi et puis ak yeso on me bungoli chazo parce que yeso si akina kota lege balabala zoaga agwamu azini a on bungoli chazo mingi et a yeso mbinga koma ipeti expliquer marche so si so
0: sans que on péché a accident
2: accident yeso mo azo ke dembatenti accident na derrière so mingi ma ke yesu la sa ke mou le giti tene a regule yesu a iran tene circulation me mou veni mou ba yesu mou zoni mou gamo sara ma sekala sa yesu a ke vie pe eske meni bako rapeti gouti mou te jizi yesu a ke iya ma sekala donc vraiment a ke yeti vundu mingi e nambegi ke toto ti tene kodro aguna dawa me nambegi a leke yena we azu a ke bubani
0: singi la mingi Boris i gona bagi ti wangu yu wara Audrey mama susu bara sezon gango Bala mingi zon gango nanti kwa singan.
3: Ayi pika bravo na dota na joni tenta la londo tini me na peko tini za paso.
0: Nando nde kiluka?
3: Nga jende kiluka ayi tuto. Voilà. Dedi te eton zon tuto. Di nga pe, ayi fara ayi aleke kodro tone. Aka aleke kodro, aleke kodro. Asinga na aje vita kekita yeso si asara na yati kodro ni. Si veni zisi ipo banso. Ça va n'existe Johnny et nous avons des pas les codes à les canadiens comme les Johnny et là d'andeng. Yesa les canadiens les wa be afika ki tambla 24 sur 24. So le qui parle qui on a les inga tenanga ka batua si enerka ko tu tanga kwa na tiape. Mo amo ba mini ka so ki mota ki sara ti ka tu so so. Mo tena lo motena ita o nyera mo ki sara so. Pa mo guzo so ku se fo se na do ti lege la amene se te pa fo na do ti lege so. Tu as dit, tu as dit que tu as dit 24 sur 24 sur. Tu as dit que tu as dit que tu as arrêté. Parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
0: En tout cas, singila mingi Audrey, mama susuna bagi tu wangu iguna berberati wala Will Frank bara season gango.
4: Bara mingi ita Martine.
0: Oui, kima Will Frank.
4: Ah, tene tenso la sosi yala zana chike so andera beku mingi. Mais mbi ti tene tonso Martine. Deni mba iti kodro si ya tene suswa ke funka gina lini. A comment faire son bidenzo a bien baya tene suswa ke funka gina lini. Alors, bangati couleur si est ya so. Tene so si a touché mi mingi so ke tene si tricolore si quatrième so. Mais si ton gana la so, meni jeune a londo ka si luka le vi batiri so. Nabi batri kolor so gina katrem geso la po yeso komisaira ke nduru na nya me kwate la si ya iso a kusiti ya kisara na ngo yeso si tonga nazo alangwa wae ate na ngo yeso la fadi so si la polisi ya kisara patru itilo si tene lo ba si riti ya chiko dronea na isu la polisi ya guna ndoa si a mase kaso londo kasi aga jiska si tena gazi batiri na getileta la gina ngo si katrem. Ah bani, donc franchement c'est un indépendant, so ça dit promptement corrompu, angamindi, promptement corrompu, angamindi, agent mindi, à la qui est monsieur, dit matin so pas de minute à tenir, c'est quoi du bois so, agent tout so tenir bien public so, agent à que on a terreni, à la que protéger ni sauf à brigade so la si à la petite grande à faire so, mais sinon moi sommes que vrai conscient, moi on tonga so, moi il a monté so que ici corrompu la moi peut faire des que moi toucher n'importe, mais si tonga na isani tonga so ouais, à l'ingi tu tenir, ben suivi adusi na pikoni alabani yito sa si na kodo tigi bati ajyo na wansu atenye paske ekol donga so ibitenando tenti edukasyon si vieto si vitu na kora ke dape si vitu na nivote ekol ayi dan kora pe bati a elev ala edame ala gwekol apre mbangati so a profesor defo a ke gape a eso a metra ke gape se ki fek yon mingi ta jen akiri gina kati e si tonga na agbo la so jen agbo na lo mefo anferme lo. Mais le plus tel si l'on a prison ouais si ton garçon me si bien de qui quelque au limite le fait on s'appelle ils vont nous na quand on s'agit de durer ces choses donc on a monté un mur là car la sorte des outils dit à bout des outils dit c'est vrai que les outils qui a commencé à faire à bout des outils dit à mon la sorte remettre l'on a autorité ouais hein à porter des tenues alors que bon là le soir vous dites quand on a mené prison ferme c'est donc on a nous si dit que quelque le ficor on a le venga le tenant dit à qui ils sont qui ne mais na il exemple on a que ce même l'année n'a pas tombé na bangi ben ils ont moto di wani di gukom te mo ton raso na at komisaira di tenan di wani di pe dinga de re komisaira na pe men di ba komo so si lo antidon lo ko tourne tenani e fa ke lo ke komplis na tenu so et puis le inga no de mo mo ton so bien parce que zoni so le tenan lo tenan petit mais la pou di ame mai la la di sala la di ga gani geso hein a ke tenu so fa di ponto ta petit tenan na zoni si pe pe si ton ana mundo si dia wae il faudrait que le plus je rappel si lo on so le si gande on so le fin corona on lo e matine
0: singila
4: ni so le gana na don.
0: Singila mingi Will Frank na bageti berberati Boris est-ce que mon pense que association ta masika na mouvement ta masika so a ke na men gangu role ta la jouer na na ti cadre ti sensibilisation ta masika na marata chona ko batoso
2: singila mingi ta Martinien beba ke pimba unda mingi a ke role social association na mouvement ta jeunesse a doit être duty engagé na yatia martango boswa ke passé mais yeso yi ke ba mingi a ke nyetonga na ba mouvement masika wala association to ala gumbitere a egiti saragi ngia ti egia biati dogi dodo ti sagi egi kirkri e pina pokuna wara gya keta kofra we ala ziter tera to mo ba menizo a organiser men mouvement alternatif conscientisation wala ti sensibilisation mo goti sinandoni mo pason mo ton mo ma alternatif conscientisation mo ke manga ate nanduna pe gi dodo gi ngobia gi nyongwaye gi sara ekirikiri epi na poguna wa warakofora wa kira gwalangu ate bani sara meni organize meni mouvement ti conscientisation akayeti mawa mingi akayeti vundu tongana ke association wara ke role ti mouvement ti tengene a conscientiser zo wala sara ten nandu ti sosi alingbi ti mai kodro alingbi igbombi tere isara ten mprimbri na yesu atia kodro yesu amanke kodro yesu si ipechi tene isara ten nandu ni ti tene a pingba amonge ti kodro ti tene kodro amai me mawana ti sosi a association ti amasika wala mouvement a moba meme a maison de jeune ti amasika tongana ala organize mbeni ala ke bagi koforo ala ke bagi tene ti ngia ala ke bagi aye tongaso asa si ayeke sa tënë nzoni ape zo ni ague ti tene ama tënë zo tongana mo ma tënë mbeni mouvement ada zo ni ayeke sape ti gue ti dogi dodo ti ba ye so ayeke pasi me na ya ti amouvement tongaso la yeke sara tënë ti kpingba amolenge ti kodro ti i ti tene asa tënë ala ti tene ala gbuli ti ala na ndö mai ngo ti kodro ta tënë mbi ani aye angba mingi na kodro so
0: na ndö tënë ti mangi me ti ndembe so amasika mingi osi ayeke andö ti gbanda tere est ce que mo pense que na ndö ti gbanda tere ayeke mbeni kana ti osi ape tënë asensibilize osi amasika na ndö ti ngobo ti so
2: merci ta martine mo yeba gbanda tere ayeke mbeni kota uti na temps ti andö ti ababa ti ala na pasa ti wara akusala wala agba kuru ti akusala so ape ti communication tongana ti i so ape me i wara pasa ni so ayeke mbeni kota gba kuru so si i doit ti mu ni ti tene e vunga sango i sara tënë mingi na ndö ye so si ayeke pasi na ya ti kodro me mawani ayeke ti so tongana mo bile ti mo na ndö gbanda tere aye so mo yeke baka ayeke gi azongo ngomba ayeke gi asara ngo atënë ti kirikiri tongana so asara ti sara tënë ti zongo gi mba ti lo so asara tënë ti tene atene gi ashona tënë gi ti buba gi aye tongaso ayeke ye ti mawa mingi tongana ayeke gbanda tere ayeke mbeni kota gba kuru so i doit ti sara tënë mingi ti tene e conscientise aita ti amasika
0: e yeke mû loro ti so apoko ti ngbonga e yeke wi ayeke ti hunzi la atongana mbeni wango laso ayeke da ti mû na masika so si ama ndeke luka ma kua singa so na lenge ti amara ti angobo ti so wango ni laso aso waboris
2: merci ita martine mbi mû singila mingi mbi pense tongana wango ayeke da ti tene mbi mû na masika i ba ke kodro ti e angba na peko mingi to i bile ti e ti ba ambeni akodro ti e si i ba kodro ti e ayeke ye ti mawa ngoi so e yeke da so ayeke ngoi ti sara ngia encore pepe ayeke ngoi so ti gbuli ti zo akoko masika akoko agbuli ti lo ti hinga nye lasi mbi peut ti sara ti tene kodro ti mbi amai aguna dewa aguna davant nye la mbi peut ti sara ti tene mbi za mbeni ye ti nzoni tongana lango so si mbi gamba encore ye ti nzoni ti nye lasi mbi yeke za mbrimbri na mbeni zo so ayeke ga na poko ti mbi ti tene awara ni nzoni tongana so si ababa ti e andö asara akotara ti e andö asara ayeke ye so masika ako ako adoit ti gbuli ti lo na ndöni ti tene aga na mbeni ye ti nzoni na ya ti kodro ti e bi afrika
0: ok ayeke gi andö ti wango ti si laso kua singa mo seka ti ti so si alo ti mingi ndö ti na lege wasi amasika lingbi tene abata ye so aye atene bien public si e pika patara na ndöni laso singila na aita so kue fade apika na singa nga gbangba toso gene ti fade ayeke boris sapu so si ayeke ma seka jeune leader osi nga masika ti bage ti gobongo singila so mo yeda tomoga e pika patara ma
2: singila aita martine singila na awamango dafonono ti ndeke luka singila nga na dafonono ndeke luka
0: singila nga na gi remi amini nzi andö ti agba kuru ti mbi fade ayeke martin wode nzapa gbata mbi abata ala yeke gbugi tere na hinga so si ayeke ga
5: ADR avec le PDG Marc Damski. Aubin, hein?

0: Ingochulu, Simbini ita militaire soit détaché la guerre, force spéciale. Onda le quitte pas tadi tel monde aussi pichina tene pas tana kape, pichina tourne di kiri, après si détonation jingo mena ou kaku nando chilo gouvernement zali gitit tene barrière illégale aïe d'encore après donc on bini yesu si afa que barrière aïe dati tena mata comportement tasa passa que na ligue na pe.
1: Na dawati mango tere pepe na pupoti aturu gusonga na civili, akia kota skodro ti pinda aussi onda na kota soa ki bandu nando aturu guti be Africa ti tene ala sara tena ndoni ngana kota skodro. Aturu gusu aïe da pepe ti tene ala sara tenando ti tene soa binando tsara
2: sango na dafron de kiluka te jamina kwa lisu sa tamlanga na bigiti peage na bigiti damara so si lutinga o sendo ti barrière
3: ni la azne ke ndo fadna bongiti guna bigiti damara na bigiti damara ka si ala lutinga do ti barrière so tonga so ambenya kwa la bagi gimeni wali gertu la kumbi sango chala marsa steph bezisinga
4: ali so a bagi na biko o se so na tiangbonga o menenga na bonga mpamba ti la cri kutu kutu so lo na batati bongi ke guna bigiti mala se lutinga pose ti peage ti damara souci atrou gouti gendarmerie ti la police ngana ti GSPR aza barrière ti la gue ala souci ke na ti kutukutuni atrou gounda na le tene ala sa mini formalité souci akeni na ligue tinzia souci ala ke ti sa formalité ni atrou gouso ke na ndoti barrière so onda ti tene ala zuna ti kutukutuni si asa kapati be mongondo na ndoti ala na ti kapati be mongondo so na ti vukungondo la risa pa milanga na boy so akinangu bali o sinano ota ti zuna ti kutukutuni si lo ti na sese ke le ti wa kumbi riva kusi soki wakwengo na kutukutuni akifayisu asibiani
5: na damara verzi zaba igashano barezi damara iwara GSPR iwara gendarmerie ikompli iwara polisi zema ifo ita formalite zema formalite iti ankora midoki inapata sunara tanzo la insisti ala lunda kwa dibo utuna te sito na ida zina desampe utuna itraversa na momosa zina gadi desan azuna desan desan lo msherdo lo gadi desan lomba lo rate eskale lo temi lo rate lo na sike gerdo akumi wakama la onda tesa formalite itana ina ipata sango formalite
4: Sulu wa akpalia we, amulu iwa gana gbata ti bongi tine lo wara atunga. Ita ti lo Romaric Bama, afa, yesu si asina lo tine mbesu.
6: Situation ti lo biga guna na MSF alina na blok na ita 12 heures la opere ni jusqu'à ita 21 heures la ala unji opération ni dan opere gelo ni azawenda. Bon, prise en charge ni kwa chauffeur ni la sa la premier dépense ni ka lo gani bete famine isa mankila ya se wa ipisa anani.
4: Andaka, nadi tamla ti kusala ti brigade so abate ni tizingwa barrière soit qui n'allait ni pépé si asinando ti pour ce pays chaud la langue balou c'est nando ou c'est une tilingo so c'est en mokonzi bata ti damara fatilo atene un baka pati formalité que bagi nando ti barrière so pépé ginango ni solani kunduni aunda ti tene tonga so si atrugu ti gendarmerie ti la police so nana ti GSPR soit que nando ti barrière so à la londo
2: ti kobela ti de ya mwana uzu na ti bata ti mobile so ake na mobile zangwa na ti baskoto
3: ungo chazo bo sandoni wa ko na chanze sa ndu chuawe awali na foto nga awara kwa sango chala kiswa jordan padimi
7: kobela ti palu ayek mili kobela susi a ondoni mingi na ti diki sanitaire ti mobile zangwa so ake na ti baskoto manga na uzu tene ti kobela so a gandal ti soko joni mobile zangwa ayek mili ndo susi ayek na tere ti ngu ti ubongi nga usenda ti manga na uzu tene ti kobela so ayek tene ti so ya ti bata ti mobile azindi a ondoni mingi si Sylvain et Kimbini wabe Afrika sou salangona bala ti mobile ki tente nandou tia kwa leso.
8: Kom nginja dape, le pe wara par exemple paludisme grave, njoni traitement dape. Amon ya soufri, même rujol, même vre vaccination sou biba gena se adape.
7: Nambage ti Marius kom le père soa ki chef de justice sanitaire ti mobile zangba le ki fa. Ungo tia melengizo si kobe la soa bala.
9: Izendi ya hondo na sara si mabato ti palu, ando ti ya hondo ni, men ti tene gwe, na ya ti platform ti soa ki DHS2, yiga ti excellent ti tene ba, ungo na kwa hondo ndoni mingi. E na tapa ande ne achamina dangangati use na mbigeti mazambi ngana langanji amina mulenge na amina zeswa on awara kwa gbani gbani alondo na kojo semendi singo na semendi la zona ngu 2026 so iwara kwa cha mama cha mulenge so agati dunata dangangati uta ya kwa so kwa ibembendo na ndoni yinga origine a permettre na isi mo amina mesure ti tene ikanga ligi nani ene ya ti communauté kundu so sa zana ngu so on lani malheureusement ita so aga kundu ni padi awara ligi ti tene asara kusala na ya ti mobile wala zangwa kwa pepe
7: ti tene atiri na akbaleso dukwa kwenye bata pata yanti seni si atokwa namba kiti mobile imbeni kapati kusala so sinalini mwalimbe ti wara wanganga Maurice Julie Godot
10: nani sala makusala niso ane pase awa ika izana sese mbeni kundo chi kusala ti bembendo nando chi kuita mama na mwenge la songwa kwa napokoni igachi ba eske kundo nusa esa kusala nzoni kusala so sala sara so tongana kwenzoni ape itarachi muna la ndara na kode
7: ti tene atiri ngangomi ngina kobela ti palu ala so ki sa kusala sentisi na ti basko to si akuda na ti lango so tene ala kangi amustikiar na awa bi Afrika duka gwa tabatanti sininga na mbagi afatene ni kifaye na ala soza ke mutunga na atibatanti tene asrasi akiri na kuiti ama manga na amelenge na poko Chris wa Jordan Badengbe na kingo na wala tumobai tenti da fono no ndeke luka
2: ala tikundu ti arsep si tambla ti bemendo na ti kapati zango mamboko na ndoti ala susi zan na futa ngona legin pepe kundu sa ila daiti starline
3: bolivis masambai ala ngako ala kokapa na ati tamblazo
11: Akapati bemengondo su abava katongana vakati damala benzvi miskin ngana sangbele gate dambosko ngana timarabena na mango de mbia susi abatanti konomiti bana terenga na ti poste roger ondalandi lo faso tene akapati bemengondo su akati tene a pusu ala susi ke sa kusala na lege ti banda terti starlink ti tene ala pe anjani
12: malte tani interdire ajuta sara avoir accès internet a pe maintenant je sois que fournir à tenso alors de comprendre que à la petite fournir comme fournisseur appel fois à la sarani Ayati diyan kwa
11: Na vakati benzvi Ala susi ya kesa kusala na chindu kwa ti Arsep Nga na chindu kwa ti Global Eat Yala pika patara na ndoti sango kusala ndoti Gwanda tereti Starling Na mango waenda chindu kwa ti Global Eat Ojilon yakuro Lufaswa tene akutazo chindu kwa ti Arsep Ala pika patara na la pepe Kujunisi ala gabe mendoso
12: Mem si on n'a pas véritable
13: Ankwe si ikwe anjape Yeswa ni fwa chisara chichisa yichit na fane na legi wa ilinte isani Mechiga tunga so gbagu chugbu Agba kusu ikisana kusala Aki gote chazo kwe batini kendo kwa sosi nengo chulo ikitape ikifuta limpo ikipinja chikoto sosu mbanachin sinte ikipinja charse pape
12: kwa arse pongo pa respecti
11: nambage chisangile geti marabena Pierre Sepanyo waenda chindo kwa tisep afaswa tene akapati ba mengondo suwa angungo litilo
14: kwa ikusala tala la mei na sarango kete tondati ya iti sogeso inga fadi itene si domoti komoseti sara kusala tonso ifu mpusu fadi nduru na tere ki arse pepe hala mwa bakuru ni meiki guna pungo chala tite
11: Na mango beyond via, akapati bemengondo, nanduchi agbako uti starling so, fada ke siande na atyamina gbatati bi Afrika kwe. Na legi cha sango si wara faswa tene, ungo cha zwa sasa ki ota, susi ake sa kusala na legi tincha pepe, nanduchi agbako uti starling na ati kodochi bi Afrika. Nanduchi ati arse pa faswa tene, ungo cha zwa sasa gingbangbo use, susi lo rokoto iriti ala.
2: Sango na dafono de kiluka ndalita la soa ki arigumanti bi Afrika ala lekele na mbege ti centre culturel samba panza. Meni mega konser sabata nti siriri nga na tenti seduti.
3: Kikireke ake la mousosye soa ke bagi gila nani ma Pacific Fire soa ke makoziti arigumanti bi Afrika lwe kina singa ti Martine Wode.
15: Ke ole tina tine vomo igomigi iwa a itatibia South African na tenti ndoye so onye kwe. Iwa osea on politik la ike ite nono ike artist kara sa yetona dija mena victima we. Ifo ego si iwa itatie tine vomo iwa rabeti ndoye Oui, ils ont gagné l'ingoni 5. Non, mais il y a une seule année, à mon Iwagani avant 11 mai. Parce que 11 mai, il est bon, il s'est passé comme une journée internationale. C'est le mot hommage à Bob Marley. Bangatine, hein. Parce que Bob Marley a que l'osso, le tabazo, il aussi. Mais comme le Yékoro, tout le monde, il y a Afrique, il y a découvert gloire. Et dans le moment, sur le bac, Zimbabwe, en Banatia, le Bénin, l'ogre, le samedi, concert, à Harare. Trois jours, le oiseau, il y a Mouzoua, il y a un tatané, il y a l'indépendance là. Et sur le long de Kana, Zimbabwe, le Kina, Korotilo, Zéomena, Pekoni, indépendance Zimbabwe. À la bas, rôle qui artiste, à Ganso, à tel mot oiseau, éducateur à la sorte que ma faille que ma nyangoso à la gamingi porte à la sorte que ma billet à ma billet mais parce que la fin des années 5 étaient à la paye à paix à la gaba à la main
2: Demoti gere ya kibiri si kapa ti demoti playoff ti bata ti bongita usakina kibetingu bala kondo bini basama la kondani.
3: Pius njaweye ya kewalobe chingia ti playoff na dawati UFCB sulu kina use mbata tonga susi a kondoso useso ala gwe ndali ti playoff national na mbege FCFDC leke na lichi ngia ti kupe ti league tonga su talini eke ma ndali ata tanga ti akapa ti kusala ni so Yvon Yoyo so eke mokonsi la ligue eke fanayi leke na singa ti Nato de c'est Stéphane Ngombe.
16: Aujourd'hui, ce Issara Fadé a été mini playoff si a eu 17, puisque Fédération a été le Kenya, à l'Angoussa de Gande, playoff si a eu 17. Donc il fallait que j'ai mini playoff so, si Tenewara champion, à deux représentants, si l'Ikti Bangui, il y a là-bas, Igunani, à Oundi Biri, et il y a déjà deux champions là, ouais. Donc il y a le Kenya, soit là, pour l'Angoussa Fédération Fandé, dans le playoff national si a eu 17. Après, il y a le Kenya, Guéret, boti à Kota Kate, soit qui coupe de la ligue. Et dans le coupe à Ondaoué, automatiquement, il est né à championnat à Kota Kate. Championnat à Walila et Londres, parce que déjà, à la une visite médicale, ça là, à Bagaya retardataire, donc commission médicale, on a la langue 16, c'est-à-dire lundi, mardi, si tu as à finir visite médicale. Et à la une visite médicale, ça là, ouais, la débuté septembre, des boti Gersa Walia Keba, de Gigi, et puis la Milioni, c'était entre le 15 septembre, tcha kuta kate tcha koli, et puis la fin septembre, à Dujan de tcha akete kate tchi, U17, Ngana U20.
2: Demoti Gerand Dalton demoti la ngomba sambala ti sou ligue timbeke ti la Kwanga so akina peko danganganika
3: na peko si beko bite sou demoso atingbi fadi la Kwanga 6 na FC Tingowa a bagigi pepenga FC la bitinga na upo a na mascara sokatele a bagigi pepenga Tingouza pa biri itati zoa kinda FC Jardingou se na parasi FC na Saradine a sobenda ligue ti sosi maseka ice maseka ga pepe kekere ke na munga ou se ti peko ti beko bite il team bogoswa a kitimbi ande na FC Blazer si FC Kaloke a kitimbi na Ice Kangba école na Mbunga Oshoti bekonti bekombité si tonga soko ta sango cha chila kuisuna ngati kodro ikir na kama chikusa ni tres
2: avila muna la singila mingi utere makota sango
17: ala iki gibecha la nandu timbe ni sango ala ingia pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
18: ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fono non deke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
17: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
18: ala zia a anda la pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
17: stop atene mbeni pialo si da fono nonde kiluka mamoko na mamoko na Union Européenne nga na coopération suisse
19: Radio Ndeke Luka uta sango tie tila sou
2: kodro tibe Afrika sepe la tifani balomana ndobene omana matanga ti dipandasi na ti kotaka pasu atambla fadi na bege ti kankasai na batati ya bongi na dawati bia ti kodro tibe Afrika veyoko okozo si asepe la kota lango su bia ti kodro tibe Afrika asaltena na awa be Afrika armando yengenji ala kige mangati kota sango
20: l'année 2026 marque un tournant historique.
21: Sarango Tenetik Biati Kodro Swake Benifango Gereti Kodem Bimbri, Ti 7ème République. Fosse Arkanto Adira, Afanagigi Puleli Nawa Biafrika So, Tamula Tikusala Tikodoni Angbala Kotiguna Dawa, Na Ligue So Fini Mamanzia Bagigi Nangusa Kusanandoni Balu Senauta, So Amu Fini Lengo Biati Ngumba Sambala Titenayil Kwatamla Na Ligeni, Ti Biati Kodro, Ayi Angba Mingi Men, Na Lengo Biati Lo, Akusala Guna Dawa, Awa Biafrika Lingu Tibani, Fosse Arkanto Adira Basso, Kodro Tibi Afrika Akinando Gereti Gingo Siri.
20: Oui, mes chers compatriotes, l'indépendance ne se
22: fait pas Afrika, Teneti, Dipandase, Akiye, Soussia, Dikoni, Dikongo, Gifani, Oko, Tonganana, Letim, Beti, Pepe, Aike, Kimbani, Nalango, Oko, Naligiti, Sarango, Kusala, Ngana, Teneti, Mungo, Ziendo, Tizo, Oko, Napopoti, Lasso, Kodoti, Bé Afrika, Ao, Yokete, Nandoti, Ligeti, Gingo, Siriri, Ngana, Zoni, Dutine, Ati, Kodroni, Anzoni, Soukwe, Isi, Nandoni, Adeti, Tene, Akimba, Mbrimbri, Pepe, Tongana, Ia wa Bé Afrika, Imuni kwe tongana ti inveni pepe, Akigi kusala ti l'état oko pepe, Wala akigi kusala awa mungo mamboko, Ti kodro wande, Durunduru na ipepe, Aiki kusala so abazo oko kona pupoti kwe, Teneti maingo na legiti kono minga na teneti zoni dutine ya ti kodro, Agbala kumbini kota kusala mingi, Biti tene, Nanduti teneti alege, Adamana ngombeti, Adanganga, Warango nzoni ngu, Nga na teneti wati dada, Titene, Izi, Gina Agbatiando kwa ndaliti amaseka
20: création d'emplois pour la jeunesse
21: Ngubalo menen andoni omeneti dipendance ti koroti bi Afrika abagigi na gbe ayiti ngangu mingi sosia wa bi Afrika kolondo ti maboko eso sara si kodoni amai pepe ko jeni ko babati bi Afrika Bartelemy Buganda wara kwa ti lo bad dipendance pepe na pekoni ake mungo koroti Jean Bedel Bukasa na biti Saint Sylvestre na ngusa kio komba gugumba ya ndoni balo menen andoni oku David Dako akile gatumba na ngusa kio komba gugumba ya bali basama na gumba ya sina lengo gati Ange Felix Patassé ayiti ngangu abagigi mingi so irene tene mutinerie na ngusa kusena nauta François Bozizé aga kinda lo ngubala kona pekoni Michel Ndoto Djanga na seleki aga si akinda François Bozizé aninga pepe sigati kodo nangu sekusa nenu balus fosana kantwadera CPC ti François Bozizé a iti tene akai kusala tilo yesu na bangu ndoti firme zopungile so ki nandoti bumbi ti koskas so ake batene tia syndika aki na konomi ti kodo mingi na beni
0: yesu sara si kodo tia no porozo ake gitene tia mechineri ake gitene tia guerre ake gitene tia conflit ni la siya syndika ibani yo etene non yeti a itia bira yeti a itia kirkir so pepe si mbe ti na gouvernement ti tene i dialogue na gouvernement to na pale ake da il faut gen leke ti patra
21: sarango tene so e di symphonie kwa de koti ti bumbi pour so ti pur aye de na pekoni
1: i doit ti tene tere ti entiere so ike na dependance ti sara kusala ti iwani ba motena wa be africa ti kole na ti wali malgré que akiki ta pale a mutineri a crise a passé mingi depuis jusqu'à là so men jerango tere ti ako so iwara fini mamanjia so amuna e passa amuna liberté ti tene rebe africa a gona devant
21: bangondo ke nde dal tsala so sekina ti kama kite so bumbi tere na ti BRDC ti mokunzi ti MLPC Martin Zigeli a kota zo ti kodo wa sara ye mingi pepe ti tene akir na o passe ti wa be africa na gbeni tapandeni tene ti goro ngana tene ti asana ngo kusala na ndeko akiso si akir na kodo so ngo iko mingi na peko si akina gunda ti maingoni pepe
5: a wa be africa kwa ika a wa be africa kwa ake tene tene partout zo to ke ba gizati eta azo ke sara ngia ye kwa mo ti sara ifo momo goros a siga tabulongo senge na ndoti lege depuis indépendance ibana ti te simple wali so yo gozo ti kutika arrete lo atende ifo lo bungiza na ndoti gozo ndoti lo barrière se gulukani sari ici na beni niveau so il peut être tenté de développer pas il faut que il venit à Wabi Africa il guide dati ke shoningo beti goro et puis shoningo beti zingo giza ti eta mais tongala eta que même na 1000 milliards ça défend giza ta sara kwa ti kodro si azuna sara kwa na pe mais kodro ko gora do vane to na ka mai tonne dia so boganda mu so atene 5 verbes de mesanso yugo bongo tego kobe waragoda dikongo beti tomango kobela tertazo agata tene dalta majorité ta centrafricain buira ti boganda la il faut institution soit représenté à centrafricain ake da et puis ake sara kwa ngangu ake bembendo na noti jere go kodro ake mou sanction ake redresser ou a féliciter ton ake njoni si kodro ake ganjoni
21: na noti londo ki na bongi nga na keta kodro bango nyo cha wabi afrika nda tingu balome na nandoni omeneti independence so aye angwa mingi si pasi tala nga mingi ala baso mwine yingu balome na nandoni omene damana ngombe chichi senda gi akigi oko legi abuba mingi na yata keta kodro fango yaka nga na batango ya makiri mingi na peko si pasi cha wabi afrika angwala kuna tengo pembe na ngwe kwe
23: Radio Ndekiluka aikisa kusala ndali cha wabi Afrika kwe alundu na bea berati ndele na bongasu awa gosinga tiye aike gwine atia vaka kete kodro nga na teretia leke Radio Ndekiluka la kwenduru na ama
2: singila tiya gwendali tala sindo kwa sango tida fono ndekiluka ili nga leke tiketa sembetu mozoko Fadilimite ili aitati suwa karambiki tikarnu Tivunga le sangotila kuiti batatala

0: et que na bagasi Boeing là et que na perpétue na bagasi Boeing allo perpétue barala
1: et barala
0: singe la mingi et si me verse le sein d'Amazon da perpétue na bagasi Boeing à la mafadi maman tenetie ni suizana si c'était pika patara nandoni so
1: oui ma bella
0: mi kimbi tene ba ingwa ti pika patara nandoni tenti préparatif ti rentrée scolaire en tant que parent à la tonda ti le kitere ti à la ouet tenti zimo yanga dambe ti cha moulingi so si ake gaso le krango terani angwa ti passe ton ane na legi wa
1: bima legi di te imba ye kanti ke ta ila iba di te imba di te nge pata ama we ti kumade papare la on ti cha mingi
0: na zimo yanga dambe ti ni a la profere cha la ti bike le mba we si ton ane la mou si alingi si vona ye ti a moulingi metenti a inscription pasi ambini ya damana ngwa besini ton ane mo goyu ape mo ki wara place ape ton ane mo goyu si mo wara place me katensi inscription e pasi toa ye
1: bona i gezo e kone kumatinga iyo ape bo izamenge shi jegina eto don asa yi pukare tera akwantu la umpecha na nawe ki udale ge pe ingo e kocha mingi na poko
0: Tuchi fatene mu ngeni lo mandambichi na ekol nyawe don ala ki leketere gitenzi vongo kuzuni abuzu abongo akaya porowe si nginza si ekol nyala kuchifuta nyande apre Ah, sonzo ni mingi za si ayeni kwe atambula me ifo kile mba nito mungo ni ala munga komem i usia si tena tonda ti voye chamu lenge lèr ton soa pe apiti ge usik pale paske ambini ya fourniture ni amina baba ki dema ki cher angere cha bozo angere cha bongo na rentre ton so angere cha ikwa guna uzwa Singila mingi na perpetu namba kiti Boeing bonne chance zaina tambla nzoni si zimwanga dambiti so tambla nzoni kana la kao na zo sangwa si madaflan de kiloka ibarale gondala ingwa sokola kwe singa chala na 72 29 52 75 93 33 33 ndogwanda tere alimbi pika singa na e na 70 08 29 58